Sidste blik, holde fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slip,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Og så griper vi fatt i almanakken for dagen. Vi er kommet til den aller siste dagen i august. Det er den 31. i dag, og det er Bertha og Berthe som har navnedag. Flagget kan heises, ja, hvis du er fra Malaysia, da. Der er det uavhengighetsdag i dag. Eller Kirgistan, der er det også nasjonaldag i dag. Og det er det, ja, men også på Trinidad Tobago. Og jeg tenker Kirgistan er vel den som har det mest spennende flagget her, rødt. Og så ser det ut som det er en fotball som også fungerer som en sol. Du får slå det opp hvis du ønsker en bedre beskrivelse av det flagget. Det er flere historiske hendelser. I 1314, i et brev av 31. august 1314, så kunngjør Håkon den 5. Magnusson, kongen, at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Kirke og stat har jo skiftet, hadde nær sagt, forhold siden den gang, og skilt lag. Vi skal se nærmere på historien underveis.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg savner fuga mi.
2: Ja.
1: Og begynner å forsvinne.
2: Ja, vel, måtte du dra frem det her, ja.
1: Ja, for at jeg merker det så tydelig på en bukse på meg i dag, for at husker
2: du... Hvor er fuga mi?
1: Ja, hvor er fuga mi? Er det kjørt?
2: Ja.
1: Nei, du kan ikke si det da.
2: Nei, men de har jo mye fint i Tyrkia.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: Lunsjmix I gang med time 2 på en vakker dag på Sørlandet.
1: Ja, fint I dag. Og det jo bra det,
0: fordi... Da var det god temperatur.
1: Ja, det var det. Og sånn en rar dag, egentlig, for det var litt sånn grått I perioder. Mm. Og så var det varmt. Mm. God temp. Dolly Parton. Mm. Og nå gravlagt I Nashville. Det var jo trist.
0: Tror du ikke det å bli litt sånn Elvis-greier, for at Dolly Parton var en stor artist?
1: Ja, var det?
0: Tror du ikke å få sånn et eget sånn greie der du kan gå og
1: Men har jo,
0: kjøpe masse rare souvenirer og sånn?
1: Hun jo da gravlagt på Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, ved siden av sin ektemann Carl Dean. Og ektemannen, sånn, det var, det, han drev, vet du hva han drev med for noe? Mm. Han drev med asfalt.
0: Ja.
1: Han hadde eget asfaltfirma som han sikkert ikke trengte men han synes det var artig å drive med men det kommer nok til å bli sånn hun har jo dette der Neverland nei, hva heter det? Dolly hva heter det?
0: Dollywood
1: Dollywood, ja, har hun jo som har gjort mye bra Dolly Parton og har jo gjort masse ting for barn som ikke kan lese og skrive og som ikke har så mye midler hun ufarliggjorde å være fattig Coat of Many Colors, for eksempel, det handler jo om det, når mora strikket en jakke til henne. Nei, Dolly Parton, altså.
0: Ja.
1: Det ikke bare de. Altså, de dør store mennesker nå.
0: Ja, det gjør det. De gjør det. Men det jo det at, du vet, for oss har vi vokst opp I den generasjonen, der det var så mange sånne store artister som solgte masse skiver og alt
1: det
0: der.
1: Ja, det gjorde det, vet du.
0: Så når de forsvinner, så er det liksom. Ja, det er litt rart.
1: Ja, det er det.

0: Vi skal en tur oppe I flymaskinen, for det. Vi skal på tur, og da sitter vi og sneer, og så tar vi på setebeltet, og så tar vi av, og så sier det pling, og så kan du ta av setebeltet hvis du har lyst da.
1: Vi har anbefalt å holde det på.
0: Ja, vi har anbefalt å bli sittende I setebeltet, det alltid lurt, men jeg pleier, av og til så kan jeg glemme det, og av og til så tar jeg det av. Men rett over hodet, Når du sitter I setet ditt, så har du jo sånne lufteventiler, ja. Som du kan stille på og greier og sånt nå.
1: Der du kan få juice, ifølge selskapsreisen.
0: Ja.
1: Husker du den filmen?
0: Ja.
1: Det to glasser for å få juice.
0: Ja, og det inn på den knappen vi skal.
1: Ja, ok.
0: Fordi at det jo da ikke en vodka-knapp, det der.
1: Nei.
0: Og da, nå vil jo altså da flyselskapen fortelle folk at dette her ikke en vodka-knapp.
1: Mhm.
0: Det står at den knappen der, det en knapp du nesten aldri bør bruke, fordi at, men på den knappen så det jo faktisk avbildet et lite menneske med, noe, med sånn serveringsfat I hånda, og hva skal du da tro det for noe?
1: Ja, det sant. Kanskje de bør starte med å få vekk det?
0: Få vekk det, ja. Fordi at det faktisk en knapp du skal bruke når du trenger hjelp, rett og slett. Dette her blir jo da misbrukt som en da, som de kaller det vodka-knapp da, og nå synes jo flyvertinene og dette her at dette irriterer oss
1: går litt for langt
0: ja, for dette her rett og slett en knapp du skal det nemlig en slaveknapp står det. det en knapp du skal trykke på kun hvis du trenger hjelp og Hvis setebelteknappen nei, lyser på, så må du jo ikke trykke på den, for da sitter de jo selv I setebelter.
1: Ja.
0: Så det men kanskje det kunne være en idé å begynne med å bytte ut grafikken på selve knappen.
1: Ikke ta noen med serveringsbrett
0: eller? Nei, for hva skal du da tro det for noe?
1: Ja.
0: Så da det jo en, det en vodka-knapp.
1: SOS?
0: Ja, jeg det kan jeg si.
1: Men det kan fort bli sånn, jeg må bare trykke og se hva som skjer. Ja, men det som en rød knapp, ikke trykker her.
0: Ja, de må ikke få en rød. Han kan godt være blå, men kanskje det skulle stått help, for eksempel på han. Og help, det ikke et glass vodka.
1: Nei.
0: Help er help.
1: Det hjelp. Ok.

0: Du?
1: Ja.
0: Det må jo være litt sånn flaut, kanskje. Ja, hvis det politiet kommer dundre inn i døra når du ligger og har det.
1: Ja.
0: På sett og vis da, for det gjorde de jo her på et hotellrom, jeg vet ikke hvor vi skal, i Bergen dette her, i helga.
1: Politiens beredskapstropp står med, liksom.
0: Der. Ja, for det virket som noen hadde problem der. De hadde jo bare, de var bare hardhent sex de ja. Drev med der. Men det virket sånn, fordi det var en kvinnestemme som ropte noe.
1: Ja. Og dette var på et hotell, var det greit?
0: Jo, i Bergen. Sånn i halv ni tida på lørdagskvelden, så halv ni, det var jo jeg tidlig da. Eller så hadde de ikke kommet seg ut enda, på en måte.
1: Nei.
0: Men i alle fall så var det en kvinnestemme som belget å rope et eller annet, og en mann som roper stopp, stopp. Og jeg feiler han.
1: Da skjønner jeg, for da...
0: Det var i alle fall politiet komme.
1: Ja, da måtte politiet komme.
0: Ja.
1: Det er jo her noe steingalt.
0: Ja, det skulle man tro.
1: Ja.
0: Hva er det som skjer, tenker de?
1: Ja.
0: Og de da kommer jo inn da, men det var
1: jo... Det måtte pingle.
0: Ja, det måtte være ordentlig pingle. Ja. Det var ikke noen mann, men det, altså, det var rart, Frode, bare. Ja. Men politiet kom jo da, og det... Det
1: var en lettere feminin mann, tror jeg.
0: Ja, det må det være, altså, skriver politiet, at det var ingen som slåss.
1: Ja.
0: Men han ville jo da bli kjent i sin vennekrets som, ja. Som ikke akkurat det, testosteronsbomba.
1: Nei, mannen.
0: Ja, ja.
1: Nei, det var jo egentlig bare veldig rart.
0: Flaut, pinlig.
1: Ja, det er nesten som du skulle fått... At du skulle nesten... Ja, hvor... Skulle ønske en fikk litt sin informasjon.
0: Hva var det du sa nei til?
1: Hva var det de gjorde, liksom?
0: Hva sa du nei til, far?
1: Ja. Her.

du glad I god dansebandmusik? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.

Barn i alderen 4-14 år også, må få i seg frokost, og ikke frokost på farten heller, for det like skadelig som å droppe frokosten helt faktisk. Det i hvert fall det disse forskerne har kommet fram til. Jeg leser om det på Illustrert Vitenskap, men det ikke bare den generelle frokosten det handler om heller. De har også sett nærmere på hva man bør spise til frokost i alderen 4-14 år. Vi kan ta en liten titt på det, og vi ganske snart.

0: Som nämnt I inledningen så har ju Norge fått ny konge och jag tror nog alla känt lite på den där som du har känt på I hela år med lite tristhet.
1: Ja.
0: Nu har jag varit lite sån upptatt så jag har inte fått sett så mycket på nyheter.
1: Du har inte varit så trist du.
0: Ja.
1: Du har inte fått tid att vara så trist.
0: Jag har inte fått tid att vara så trist.
1: Jag har inte fått tid att känna på det du.
0: Men så känner varje gång det liksom snack om och varje gång jag har hört kongesången eller ja vi älskar dig Adana så känner du klumpen I halsen.
1: Ja, gör det alltså.
0: Ja, vi är så gamla vet du att vi reagerar på allt nu.
1: Jag har skönt att med åldern så kommer mildheten. Ja, ja. Vi blir mildere med årene og jeg kjenner jo når jeg hører kongesangen og nasjonalsangen og sånt, så blir jeg ja, det rører meg jeg glad for det da
0: Men vi har jo fått ny konge da. Kongen død, lenge lever kongen, som slagordet. Og nå det jo da Kong Håkon den åttende.
1: Ja.
0: Jeg kjenner det tar litt tid, for det må liksom inn I kroppen og få sagt det.
1: Jeg snakker om det med barna mine I helga, når jeg var I militæret.
0: Det barna ennå, ja.
1: Hæ?
0: Ja, det barna ennå.
1: Jeg tror det alltid vil være gitt.
0: Ja, det kanskje det.
1: Når du og meg var I militæret, trodde jeg, da hadde vi Olavsmerke på beretten vår.
0: Ja.
1: Så dette vår tredje konge.
0: Ja, det.
1: Altså, kong Håkon den åttende. Vi har opplevd tre konger, altså.
0: Vi slår ikke, er det Astrid, hva heter?
1: Astrid, ja.
0: Hun det fire.
1: Ja. Nei, altså, jeg husker jo, vi gikk rundt med beret med Olavsmerke på. Og så var det Harald, og så nå det altså da Håkon den åttende.
0: Og vi har jo rett og slett fått en dronning fra Kristiansand.
1: Ja.
0: Mette Marit.
1: I dag så har hun sin første offisielle, sitt offisielle ansvar.
0: Hjelp, ikke hun sykemeldt da?
1: Ja, men hun skal bare følge, fordi de skal da flytte båren I dag.
0: Ja, ikke sant? Ja, det kanskje naturlig å være med på.
1: Ja, så hun skal være med på det. Det barna som... som går ved siden, barn og barnebarn som går ved siden av båren, og så skal jo da de andre følge I bil da, ikke sant? Men det jo ikke langt etter da, det er jo ifra slottet til slottskapellet. Og da kan jo folk ifra I morgen av defilere forbi og se kista der, hvis de har lyst. Men det skal skje I dag da, så da har hun altså da sin første dag som dronning med dronning
0: Nå må jeg bare spørre, dette ikke for noe, altså det bare for ren uvidenhet, men det ikke som I Udland at det åpnende kiste.
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det har det ikke stått noe om.
0: Nei.
1: Men jeg tenker jo det at det kommer til å være nok så, hvis det hadde vært åpnet kiste, hvilket det kan være, så det kommer til å bli trangt om saligheten.
0: Det kommer til å bli veldig trangt, for det at her må man, altså hvis du har tenkt på dette og tatt turen inn til Oslo,
1: ja.
0: Så tror jeg du må bare stålsette på at det tar tid.
1: Ja.
0: For du ikke alene.
1: Overhovedet ikke.
0: Gå her.
1: Du fortalte meg for øvrig noe annet interessant I dag, som jeg synes var stor sinne og ting ikke folk vet. Det var alle kortene og det som I blomsterbuketten som blir lagt ned på Slottsplassen, de blir tatt vare på.
0: Ja, for det at jeg så på lørdag morgen, så hadde jo himmelen åpnet seg jo I Oslo på kvelden der. Og på morgenen etterpå så var de tidlig ute de gartneren på slottet, og rødde I blomsteren, så tenkte jeg, skal de flytte de allerede?
1: Ja.
0: Men det var rett og slett de pelte av, for det var så fuktig der, at de pelte av alle hilsenene, så tar de med inn, tørker de, og så arkiverer de alt som de da klarer å fange opp av det som kom inn.
1: Det var jeg ikke klar over.
0: Det rett og slett kult.
1: Det storsinnet, ja. De kunne ha gått rett I søpla, vet du.
0: De kunne gått rett I søpla.
1: Men dette arkiverer de. Stort.
0: Men så tenkte jeg, det jo, det må være spesielt å være I den rollen der. Altså, dette jo, altså, det jo en familie. Altså, du mister en far, du mister en bestefar.
1: Ja da.
0: Og så skal du liksom samtidig stå I den der offisielle rollen som du har I
1: ja,
0: der.
1: Ja, det har jeg spesielt. Pratet litt om I helgen, fordi at ikke nok med at din far da, så, altså, da tar vi Håkons rolle opp I dag, din far dør, og midt I den sorgen, så skal du møte regjeringen, Stortingets statsråd. Du skal til slottet og ta på deg gallauniformen din, og møte de bare noen timer etterpå. Du har ikke tid til å sørge, vet du.
0: Du har ikke det.
1: Og så skal du holde tale til folk I dagen etter det igjen.
0: Ja da, og allerede I morgen så skal jo Kong Håkon avlegge ed I Stortinget.
1: Ja.
0: Så det klart, det merkelig, for at du får ikke den vanlige sørgprosessen som andre gjennom.
1: Nei, du får ikke tid til det. Det får du ta etterpå. Men det var en ting
0: jeg... Sørg, jeg mente sorg, hvis jeg sa sørg.
1: Det reagerte ingen på. Nei, det. Men det som slo meg litt under Kong Håkons tale, det at han avslutter med Gud bevare kongen og landet vårt.
0: Mm.
1: Den synes jeg var rar.
0: Okay.
1: For det hette Gud bevare kongen og fedrelandet.
0: Ja.
1: Hette det.
0: Ja.
1: Hvorfor sa han ikke det? Gud bevare kongen.
0: Det var det du hanget opp i,
1: liksom. Ja, for jeg tenkte, ja, men jeg synes det bare var litt rart.
0: Ja.
1: Hvorfor sier han ikke fedrelandet, men landet vårt? Er det fordi at...
0: Er ikke det litt mer sånn, på en måte litt nytt? At det er flere kanskje som forstår, ja. Altså, tror du en 13-åring forstår fedrelandet, hva er det for noe? Hvor ligger det landet?
1: Hvis du er 13-åring...
0: Er det Indre Østfold?
1: Altså, hvis du er 13-årig gammel, og ikke noen har fortalt deg om fedrelandet, da er det noen som gjør jobben sin.
0: Ja, men jeg tror faktisk jeg har noe rett, da.
1: Okay,
0: altså de som da sitter 10 timer på telefonen i løpet av dagen de kjente landet vårt med Fedreland det tror de er sånn land oppe på grensen til Sverige eller noe
1: ja, hvis det er så gale da er det gale
0: du vet hva som er med i Exxon The Beach og alt det der
1: ja,
0: jeg har ikke blitt overrasket
1: ja, men det handler ikke om de
0: nei, men det var veldig fint nå å se jeg var inne og bladde litt på VG her mens vi pratet og det blomsterhavet som nå har dannet seg på Slottsplassen
1: ja
0: du verden
1: og
0: blomster,
1: ja, det
0: er der kan vi jo bare nevne at blomsterne kommer ikke til å bli kastet underveis.
1: Nei.
0: De blir stelt og rydda, og så blir de liggende til sørgeperioden er over.
1: Begravelsen skal være 9. skal ikke det?
0: Onsdag 9. Ja. Klokka 13, og nå begynner forberedelsen til det, for der kommer det mye sånne europeiske kongelige og mange statsledere rundt omkring i verden.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Så de har litt å henge fingrene inn i Oslo.
1: Se på det blomsterhavet, så ja, gå inn på avisen og se det blomsterhavet. Frode,
0: vi har fått kjære kongen vi har mistet.
1: Ja, det det, og vi har fått ny konge og dronning og greier.
0: Han kommer til å klare seg greit der.
1: Det virker som han står veldig godt i det.
0: Jeg tror det.

0: Lunsjmix i gang med time 2 på en vakker dag på Sørlandet.
1: Ja, fint i dag. Og det jo bra det,
0: fordi... Da var det god temperatur.
1: Ja, det var det. Det var sånn en rar dag, egentlig, for det var litt sånn grått i perioder. Mm. Og så var det varmt. Mm. God temp. Dolly Parton. Mm. Og er nå gravlagt i Nashville. Mm. Det var jo trist.
0: Tror du ikke det å bli litt sånn Elvis-greie? For at Dolly Parton var en stor artist.
1: Ja, var det?
0: Tror du ikke å få sånn et eget sånn greie der du kan gå og
1: men har jo,
0: kjøpe masse rare souvenirer og sånn?
1: Hun er jo da gravlagt på Woodlawn Memorial Park and Mausoleum mm. ved siden av sin ektemann Carl Dean. Ja. Og ektemannen, sånn, det var, det, han drev, vet du hva han drev med for noe? Mm. Han drev med asfalt.
0: Ja.
1: Han hadde eget asfaltfirma som han sikkert ikke trengte men han synes det var artig å drive med men det kommer nok til å bli sånn, hun har jo dette der Neverland, nei hva heter det Dolly, hva heter det?
0: Dollywood,
1: Dollywood ja, har hun jo som har gjort mye bra Dolly Parton, og har jo gjort masse ting for barn som ikke kan lese og skrive og som ikke har så mye midler hun ufarliggjorde å være fattig Coat of Many Colors, for eksempel, det handler jo om det, når mora strikket en jakke til henne. Mm. Nei, Dolly Parton, altså.
0: Ja.
1: Det er ikke bare de. Altså, de dør store mennesker nå.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det. Men det er jo det at, du vet, for oss har vi vokst opp i den generasjonen, der det var så mange sånne store artister som solgte masse skiver og alt
1: det
0: der.
1: Ja, det gjorde det, vet du.
0: Så når de forsvinner, så er det liksom. Ja, det er litt rart.
1: Ja, det er det.

0: Vi skal en tur oppe i flymaskinen, for det. Vi skal på tur, og da sitter vi og sned, og så tar vi på setebeltet, og så tar vi av, og så sier det pling, og så kan du ta av setebeltet hvis du har lyst da.
1: Og, vi har anbefalt å holde det på.
0: Ja, vi har anbefalt å bli sittende i setebeltet, det er alltid lurt, men jeg pleier, av og til skal jeg glemme det, og av og til så tar det da. Men rett over hodet, når du sitter i setet ditt, så har du sånne lufteventiler, som du kan stille på og greier og sånt nå.
1: Der du kan få jus, ifølge selskapsreisen.
0: Ja.
1: Husker du den filmen?
0: Ja, det er...
1: To glasser for å få jus.
0: Ja, og det er inn på den knappen vi skal.
1: Ja, ok.
0: Fordi at det er jo da ikke en vodka-knapp, det der.
1: Nei.
0: Og da, nå vil jo altså da flyselskapen fortelle folk at dette her er ikke en vodka-knapp. Det står at den knappen der, det er en knapp du nesten aldri

0: fest setebelteknappen, nei, lyset på, så må du jo ikke trykke på den, for da sitter de jo selv i setebelter. Ja. Så det er... Men kanskje det kunne være en idé å begynne med å bytte ut grafikken på selve knappen.
1: Mm. Ikke ta noen med serveringsbrett der,
0: liksom. Nei, fordi at, hva skal du da tro det for noe? Ja. Så da er det jo en, det er en vodka-knapp.
1: SOS?
0: Ja, så det kan jo sånn...
1: Men det kan fort bli sånn, jeg må bare trykke og se hva som skjer. Når det er SOS. Ja, men det er som en rød knapp, ikke trykke her.
0: Ja, ja, de må ikke få en rød. Den kan godt være blå, men kanskje det skulle stått help, for eksempel, på den. Og help, det er ikke et glass vodka.
1: Nei.
0: Help er help.
1: Det er hjelp. Okay.

0: Og dette var på et hotell, var det ikke det?
1: Jo, i Bergen. Sånn i halv ni tida på lørdagskvelden, så halv ni, det var jo jeg tidlig da. Eller så hadde de ikke kommet seg ut enda, på en måte. Men i alle fall så var det en kvinnestemme som belget å rope et eller annet, og en mann som roper stopp, stopp. Hva er feil av han?
0: Da skjønner jeg at det er for døv.
1: Da må i hvert fall politiet komme.
0: Ja, da må det politiet komme.
1: Ja.
0: Det er jo her noe steingalt.
1: Ja, det skulle man tro.
0: Ja.
1: Hva er det som skjer, tenker de?
0: Ja.
1: Og de da kommer jo inn da, men det var jo...
0: Det måtte være pingle.
1: Ja, det måtte være ordentlig pingle. Ja. Det var ikke noen mann, men de, altså, det var rart, Frode, bare. Ja. Men politiet kom jo da, og det...
0: Det var en lettere feminin mann, tror jeg.
1: Ja, det må det være, altså, skriver politiet, at det var ingen som slåss.
0: Ja.
1: Men han ville jo da bli kjent i sin vennekrets som, ja. Som ikke akkurat det, testosteronsbomba.
0: Nei, mannen.
1: Ja.
0: Mm. Nei, det var jo egentlig bare veldig rart.
1: Flaut, pinlig.
0: Ja, det er nesten som skulle fått, at du kunne nesten, ja, hvor, skulle ønske en fikk litt sin informasjon.
1: Hva var det du sa nei til?
0: Hva var det de gjorde, liksom?
1: Hva sa du nei til, far?
0: Ja.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen. Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Er du glad I god dansebandmusikk? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.